0: ناوا برو كومان شره دكي پربو رك جهف دگرتن دوس نبون دستوان بگينن هف چيروكا ما ده درباري خلف شووي و ازدن شره ميري بوتان ده اف
1: وا ازدن شر ميري بوتان ده